check. Sing along. La la la la la la la. Hey. La la la la la la la. Hey. La la la la la la la. Hey. You too. Come on. Sing it. La.

check. Sing along. La la la la la la la. Hey. La la la la la la la. Hey. La la la la la la la. Hey. You too. Come on. Sing it. La.